0: سولر شیٹس بچھا دے تو آپ کو رینیبل انرجی، سمندر میں چلتی ہوئی تیز ہواؤں کا آپ استعمال کریں تو اس میں بھی انرجی، سمندر میں جب ندی جا کر کے تیز رفتار سے جڑتی ہے تو اس کے بیچ جو فرکشن پیدا ہوتی ہے اس سے بھی انرجی، سمندر میں جب ٹائڈ آتا ہے خطرے کا باعث تو ہی ہے لیکن ساتھ میں جیسے کہتے ہیں کہ ایوری ایڈورسٹی از اکمپنیڈ ود اے ورچو، اس سے بھی بجلی ایجاد ہوتی ہے، تو سمندر سے بھی الگ الگ رینیوبل انرجیز، اور مجھے لگتا ہے کہ سن 2047 جو ہم نے کہا جو وہاں 100 گیگا واٹ تو نیوکلیئر انرجی ہوگی جو لگ بھگ 10-15% پورے ہماری ضرورت کا حصہ بنے گی، لگ بھگ 60-70% ہمارا نیوکلیئر انرجی ہوگا۔
1: بالکل سر، ہمیں کوئی فائنل میسج 12 سال اور اس کے بعد جو لگاتار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کام ہوا ہے اس کو لے کر درشکوں تک؟
0: مجھے لگتا ہے کہ 12 سال اور اس کے آگے ہم کیسے جائیں گے، 2047 کا ہم لکش کیسے پراپت کریں گے، اکثر چرچا کی جاتی ہے لیکن اس کو سائنٹیفک ڈھنگ سے نہیں سوچا جاتا
1: جی،
0: وہ ان سیکٹر سے جو پہلے نہ تلاشے گے نہ تراشے گے
1: جی،
0: ادھر انیکسپلورڈ اور انڈر ایکسپلورڈ، جیسے ہمارا اوشن ہے، بھارت ایک ایسا دیش ہے جس کا 11-12 ہزار لمبا سمندری تٹ ہے، 12-13 پردیش اس کے تٹ پر بستے ہیں، اس کے اندر سمپتی ہی سمپتی ہے، مائنز منرل کسی نے نہیں دیکھا، اگر ہم اس کو تراش سکے۔ ہمارا دوسرا سرمایہ ہمالیاز، آج وہاں سے لیونڈر نکل رہا ہے، پرپل ریولیوشن آیا ہے، فلوری کلچر جو پران پرتشتا جب ایودھیا میں ہوا تو اس میں جو آفرنگ کی گئی تھی اس میں ٹیولپ ہمارے پالم پور کے انسٹیٹیوٹ سے آیا، تو فلوری کلچر، تو یہ جو سیکٹرز تھے جو پہلے پوری طرح سپیس سیکٹر جن کو پوری طرح سے ایکسپلور نہیں کیا گیا تھا، اگر ہم ان کو پوری طرح سے ایکسپلور کرنے میں کامیاب ہو گئے تو مجھے لگتا ہے ہمیں 2047 سے پہلے ہی اس سطر پر پہنچ جائیں گے کہ ہم بڑے کانفیڈینس کے ساتھ 2047 کا شتابدی ورش منا سکیں گے۔
1: بہت بہت شکریہ سر، آپ ہمارے ساتھ یہاں پر جڑے اس میں اور تمام بات چیت ہم سے یہاں پر کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو لے کر۔ تو یہ بھارت کے بڑھتے ہوئے

پسندل ہے وقت، ایک شاطر بازیگر۔ وقت مجمع لگاتا ہے، کھیل دکھاتا ہے اور پھر سمیٹ کر اپنا سرو ساما چل پڑتا ہے اگلی منزل کی طرف۔ ہم بھولے بھالے ہیں جو سوچتے ہیں کہ یہ مجمع جاری رہے گا ہمیشہ ہمیشہ، گونجتے رہیں گے ترانے۔